0: Sompanie enyumunie, sompanie kafie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa sompa. Sompa sompa. Sompa sompa sompa. Sompa sompa.
1: Abibi sechewura bank ba agye krom tanodumase onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfo nyina aso eso ye kentai na na omuti okasa chine bi na sabre bank manager oba e no megidi se no free university abaho foro abrante yetatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one de he na so wono okasa maame o se ah na na na furu nsun ah abu Ah, sa na tetena atona na no tirimu. Omuni msaji mapanyini biya sene furu. Sona msa mami wonya ni di. Afeno free university aba. Wodi di na furu ba yekese. Awuse fo ene so ye wasem emamon. Ene ena ubi frame na woka sem sem rante hene. Sompa FM ne TV no. Se eye nyumu na mucha kama kase ahete pa pa pa pa pa. Modi mu studio ho monte di ekoso. Yeni ye wabonte eni ye sovi. Sompa na hete very well. Ahete pa pa pa pa pa.
0: Dia waguo no enua na utwa sompa sompa sompa dia waguo no enua na utwa sompa sompa sompa
2: yenina yetie sompa
0: yab yab yabo yaba sompa sompa dia waguo no enua na utwa sompa